مولیتا ایجارش بری خدا کوخه وردکن وردکیم دناف قفسیم بیچک او تنگ دبون افچه حالا وی خرابه چما هون همو اوها قفس گرینه جیاکی جوان پرسی ورده دکیل لاوه کر او گود چی دبا بخیره خا مجور درینه از ایدی بتاقم هجی زوره خواره ندردم من جبو خواده قفصا من وکه از دخوازم سربست و آزم

زادبم جبا چی لور همه حیوان افقز خمگینن هون لو بنده چینه چی ما هون سری هلنادن لی املی زانن بخوینن املی زانن بینویسن دوی امچی بکن دا که اش او ازیتی ندم مه جکرا ما خوار را الیکاریا مه بکه ازی بی جانور را بپاییویم از باور دیگیم که اوی بکار با الیکاریا و بکه چانه گروه گگه که او لولیتا هف باشناستگین لولیتا اگر لیجاران خارین جانوشه هفشد بستانی دزی بون او باششی قبول گروه بو لی وگرینه او به وی آوائی ببون حوالین هفت.

لولی تا وقتی سوز دبون هف به هف رچون باخچای حیوانان بیشی کتن کوخام میریشکان جسردانا لولی تا بور دا دناو میریشکان دا دیرقی او اتک ات بو جراوشاخ ها گازن اندکرن ات اتک میریشکا اقلترین آوان جبال سر روشاوان بپای و حتی بو هل بجارتن به قرار دا که ایدی ام هیکان نکن ایدی بسه جه من نینه که ام به رهتی باسکون خواه وکن مقد داوشی ندید دیه ام نکارن هیکین خواه به خوابک ایده بکن لالی تا جمر را گود چند متره دوری ما لپشت وان دیواران اسمان اکی شین تا او میرک چی من هنه او نحقی اکی مزنه چی ما ام لور گرتینه جانو گود جمن برسن از برسیوا وی برسی نزانم دورنان و خدیه ورا دویجه بپرسن او کار با برسیوا و بده میریش قوتا قوت گوتونا جانو بری او گود دویگه تو آلیکاریا مبیکی ما قرار دا ایدی امی هیکان نکن او هر و ساجی دوی همو حیوانان وی داری جکار بردن گر ام به هورا یک بین امی کاری بین جیانکی چتر به دست خیرن اف فکرکه تر باشا قریه لولیتا از پیشنیار دکیم که جهر جنسکه

0: حیوانان بر بسیار اگ بهل بجارتن سب ایوار پیشتی که تاریکت ارده جانوی مر را دری قفاسین کسین که حتنا هل بجارتن وکه او امیل سر بیرا گند بدزی بزیون امی خج بو سر هلدانی آماده بکن حوالو میریشکان همیان او بریار قبول گر بکیف خواهشی بو اتاک اتاوان روش ادن بری ایواری وکه که سوز دابون هف همو حیوان لسر بیرا گند جویان یکی امین کسی که دست به اخفتن گر بردفکه کروشکان کولان بو من همی جیانا خد قفصین بچوک تا درباس گر او او جرا یکم که از درد کهویم پیین خد داد دینم سر آخاهشک یکم جارا که گیای تازه تام دکم لنگم من گلک دی ایشین جبر لپیار آوستان دوان قفصین بچوک تا جبر که ام دوان قفصان دا تنی دکارن جپیار آوستن ام کیروشک وی روشی ندخوازن نجی تهمون لکن پشت را بزن نازی که مافی گوتنه خواه هست او گوت اف چی حالا قدارام چوا تاین گرنه هفتا داره دوت مامامن به قامیون شاندن حتی یونانستانه بی که جارک به جی یم بدن وان روتی اوان نوت ساعت دوم گره بو باش من بیهیس که دوت ماما من آرابن جگرمه و برچبونه بیتاقت کتیه او مریه او شرمک مزینه چیم اما او قاس دور دیشینن همه حیوانان بی قیرقیر او خمگینی قازینی خود دکیرن بسه نقرین از درده وفام دکیم لیچیش دستیم من دی از بی ساری خود نکارم تشتکی بکیم جانش وان را گوت دوی که ام همو با خوادیه و دورنان و را به پیونده که به آواه که مروانه به ور را میعمیله بکه پیشنیاره من اوه که ام نها بچین دورنان و ببینین او درده و جیر را بیشین لبله نها او را کتیه قشیک لولی تایه گود امی جی او شیار بکن او بی بدن فام کرون که روش گل لکی اجاله او نکره وها دوم بکه جانو برسیوا ویدا لسر وان گوتنان بریو خدام مالا دورنانو تدم اکی گرد تا جبر جوره اکی حیوان اکت سالونا دارنون اکی وی قد تخمینات دشتکی وها ندیکر
1: Beynəlxalq Radio 85
2: Sözü vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Radiosunun çox peşəkar komandası var.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی، مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان امروز به عنوان یکی از قابل اعتمادترین شرکای بازارهای جهانی انرژی شناخته میشود. سیاست منسجم انرژی، پایبندی به تعهدات بین المللی و رویکرد مبتنی بر همکاری‌های بلند مدت کشورمان را به یکی از بازیگران مهم در تامین امنیت انرژی اوراسیا تبدیل کرده است. جمهوری آذربایجان از منابع غنی نفت و گاز خود نه تنها برای توسعه اقتصادی کشور، بلکه در راستای تقویت امنیت انرژی در سطح بین المللی نیز به شکلی مؤثر بهره می‌برد. خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان، خط لوله قفقاز جنوبی، پروژه های تاناف و تاب که منابع انرژی دریای خزر را به بازارهای جهانی منتقل می کنند، جایگاه کشورمان را به عنوان شریکی قابل اعتماد بیش از پیش تثبیت کردند. در سایه این زیر ساخت های راه بردی، گاز جمهوری آذربایجان نقش مهمی در تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی اروپا ایفا می کند. به ویژه در سالهای اخیر و همزمان با بحرانهای بازار جهانی انرژی، جمهوری آذربایجان با اجرای کامل تعهدات قراردادی خود بار دیگر ثابت کرده است که تأمین کننده مطمئن و مسئولیت پذیر است. گسترش همکاری‌های انرژی با اتحادیه اروپا، افزایش صادرات گاز و تلاش برای ورود به بازارهای جدید، جایگاه بین المللی کشور را بیش از پیش تقویت کرده است. در این باره آذر الله ودنوف، نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان گفت: آذربایجان با استراتژی ثابت توسعه و نقش کلیدی در قفقاز جنوبی و از جمله با ترانزیت نفت و گاز آسیای مرکزی نقش مهمی در منطقه بازی می کند. در این حال راهبرد انرژی جمهوری آذربایجان تنها به نفت و گاز محدود نمی شود. کشورمان گذار به انرژی های تجدید پذیر را نیز به عنوان یکی از اولویت های اصلی خود اعلام کرده است. تبدیل قره‌باغ و زنگزور شرقی به منطقه انرژی سبز، احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی و اجرای پروژه های بهره‌برداری از ظرفیت های انرژی بادی دریای خزر نشان می دهد که جمهوری آذربایجان در بازار انرژی آینده نیز از جایگاهی قدرتمند برخوردار خواهد بود. در مجموع جمهوری آذربایجان هم به عنوان تأمین کننده مطمئن در حوزه منابع سنتی انرژی و هم به عنوان شریکی آینده دار در بخش انرژی های تجدید پذیر سهم مهمی در تقویت امنیت انرژی جهان ایفا می کند. سیاست انرژی کشور که بر پایه اعتماد متقابل، پایبندی به تعهدات و همکاری راهبردی استوار است، هر سال جایگاه آن را در عرصه بین المللی بیش از پیش مستحکم می سازد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی توجه فرمایید. آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی که در نتیجه تخریب‌های ناشی از ویرانگری‌های ارمنستان آسیب دیده بودند، اکنون در حال مرمت و بازسازی هستند. پس از آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده، روند مرمت، بازسازی و احیای بناهای تاریخی و مذهبی این مناطق به صورت مستمر و موفقیت آمیز ادامه دارد. در ادامه این اقدامات، الهام الیف رئیس جمهور آذربایجان سنگ بنای مسجد شهر جبرئیل را گذاشت. شایان ذکر است که پیش از اشغال در شهرستان جبرئیل 5 مسجد، بیش از 40 زیارتگاه و بیش از 20 اثر تاریخی و معماری وجود داشت. در دوران اشغال، همانند سایر مناطق اشغال شده جمهوری آذربایجان، این آثار تاریخی و مذهبی نیز توسط ارمنیان تخریب شدند. پس از آزادسازی این سرزمین ها، دولت جمهوری آذربایجان اقدامات گسترده‌ای را برای مرمت و احیای آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی و همچنین احداث بناهای جدید آغاز کرده است. از جمله این اقدامات میتوان به مسجد روستای جوجوک مرجانی اشاره کرد که در سال 2017 ساخته شد و از نظر معماری نمونه مشابه مسجد شوشا به شمار می‌رود. عملیات گسترده ساخت و ساز، بازسازی و عمران در مناطق آزاد شده، مساجد را نیز در بر می‌گیرد. مساجد جدید احداث می‌شوند و بناهای مذهبی موجود نیز مرمت و بازسازی می‌گردند. همچنین برای احیای میراث فرهنگی از جمله آثار تاریخی و مذهبی برنامه جامع و فراگیر در حال اجراست. مهربان علیوف، معاون اول رئیس جمهور آذربایجان، در 8 دسامبر 2020 اعلام کرده بود که بنیاد حیدر علیوف پروژه مرمت آثار فرهنگی، مذهبی و مساجد واقع در مناطق آزاد شده را آغاز کرده است. این بنیاد تا کنون عملیات بازسازی بسیاری از بناهای تاریخی و فرهنگی قره‌باغ و زنگزور شرقی را با موفقیت به انجام رسانده است. تا کنون مسجد جامع آغدام، مساجد یوخاری گوهرقا، آشاقی گوهرقا، مامایی، محله تازه و ساعتلی در شهر شوشا و همچنین مسجد زنگلان پس از پایان عملیات مرمت دوباره مورد بهره برداری قرار گرفتند. در حال حاضر نیز روند ساخت مساجد جدید و مرمت دیگر بناهای مذهبی در قره‌باغ و زنگزور شرقی همچنان ادامه دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های گردشگری قره‌باغ، افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایجاد میکند توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان با برخورداری از طبیعتی غنی، میراث تاریخی و فرهنگی ارزشمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و اقلیمی که هر چهار فصل را در خود جای داده است، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه در حوزه گردشگری به شمار می رود. در سالهای اخیر اجرای پروژه‌های گسترده برای نوسازی زیرساخت‌های گردشگری به ویژه عملیات وسیع بازسازی و سازندگی در قره‌باغ و زنگزور شرقی که از اشغال آزاد شدند، ظرفیت‌های گردشگری کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ که به ابتکار و رهبری رئیس جمهور الهام علیف اجرا می شود، شهرها و روستاهای مدرن، جاده‌ها، هتل‌ها، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز در قره‌باغ در حال احداث است. بهره برداری از فرودگاه‌های بین المللی فضولی، زنگلان و لاچین نیز

دسترسی گردشگران خارجی به این منطقه را به شکل چشمگیری افزایش داده است. طبیعت بکر و چشم نواز گرباغ، چشمه های آب معدنی، ظرفیت های گردشگری کوهستانی، میراث تاریخی و فرهنگی غنی و آثار مذهبی این منطقه می تواند در سالهای آینده گرباغ را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری جمهوری آذربایجان تبدیل کند. به طور کلی ظرفیت های گردشگری جمهوری آذربایجان بسیار گسترده است و روند بازسازی مناطق آزاد شده در آینده نقش مهمی در توسعه این بخش ایفا خواهد کرد. شهرستان های شوشا، لاچین، کلبجر، آغدان، فضولی و زنگلان با طبیعت منحصر به فرد، آثار تاریخی و میراث فرهنگی خود فرصت های گسترده برای توسعه اکوتوریسم، گردشگری کوهستان، گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی فراهم می کنند. قرار گرفتن کامل گرباغ در نقشه گردشگری کشور افزون بر افزایش درآمدهای گردشگری جمهوری آذربایجان به توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و تقویت بخش غیر نفتی اقتصاد نیز کمک شایانی خواهد کرد. از این رو گسترش ارتباطات حمل و نقل بین المللی و معرفی هرچه گسترده تر ظرفیت های گردشگری گرباغ در سطح جهانی از مهمترین اولویت های دوره پیش رو به شمار می رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت های گردشگری گرباغ افق های تازه‌ای برای توسعه صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان ایفا می کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان سیاست خارجی مستقل کشور است. این سیاست که از نخستین سالهای استقلال به ابتکار حیدرالیف رهبر عمومی ملی پایه‌گذاری شد، در سالهای بعد نیز به صورت منسجم ادامه یافته است. چنین روی کردی این امکان را فراهم کرده است که جمهوری آذربایجان ضمن همکاری با بسترهای مختلف سیاسی و اقتصادی همواره منافع ملی خود را در اولویت قرار دهد. این سیاست انعطاف پذیری بیشتری در روابط بین الملل ایجاد کرده و قدرت مانور کشور را افزایش داده است. همان گونه که روشن است در نظام کنونی روابط بین الملل دنبال کردن یک سیاست متوازن کار آسانی نیست. در شرایطی که رقابت‌ها و تنش‌های جهانی رو به رشد است، برقراری همزمان روابط سازنده با مراکز مختلف قدرت نیازمند مهارت و تدبیر دیپلماتیک بالایی است. جایگاه و اعتباری که جمهوری آذربایجان در سال‌های اخیر به دست آورده، از دید بسیاری از ناظران نتیجه همین سیاست عملگرایانه و متوازن به شمار می‌آید. پیامدهای سیاسی و نظامی پیروزی تاریخی جمهوری آذربایجان در سال 2020 نیز تأثیر مهمی بر جایگاه بین المللی کشور گذاشت. با این پیروزی تمامیت ارضی کشور احیا و حاکمیت ملی آن به طور کامل برقرار شد. این موفقیت نه تنها چشمانداز ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر داد، بلکه توانمندی نهادهای دولتی، ظرفیت اقتصادی، آمادگی نظامی و اراده سیاسی جمهوری آذربایجان را نیز به نمایش گذاشت. در مرحله پس از آن، اجرای برنامه‌های گسترده بازسازی و نوسازی در مناطق آزاد شده، به کارگیری الگوهای نوین شهرسازی و اجرای طرح‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند، مرحله تازه‌ای از الگوی توسعه کشور را شکل داده است. یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش اعتبار بین المللی آذربایجان، نقش کشور به عنوان یکی از شرکای اصلی تامین امنیت انرژی در منطقه وسیع است. جمهوری آذربایجان با تکیه بر راهبردی که طی سالها در حوزه انرژی دنبال کرده، توانسته جایگاه قابل توجهی به عنوان یک شریک مطمئن در این عرصه به دست آورد. گسترش صادرات گاز به بازارهای جدید، توسعه همکاری‌های انرژی و امضای قراردادهای بلند مدت بیش از پیش به تقویت جایگاه بین‌المللی کشورمان کمک کرده است. اما سیاست انرژی جمهوری آذربایجان دیگر تنها به صادرات نفت و گاز محدود نمی‌شود. کشور در حوزه انرژی‌های

تجدید پذیر نیز پروژه های مهمی را اجرا می کند. اعلام مناطق قره‌باغ و زنگزور شرقی به عنوان منطقه انرژی سبز، اجرای طرح‌های انرژی بادی در دریای خزر و افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از مهمترین محورهای راهبرد آینده جمهوری آذربایجان در بخش انرژی به شمار می‌روند. این رویکرد

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

مولیتا ایجارش بریو خدا کوخا ورده کن ورده که امود دناف قفصیم بیچک او تنگ دبون اف چه حالا وی خرابه چما هون همو اوها قفص گرینه جیاکی جوان پرسی ورده دکیل لاوا کر او گود چی دبه بخیره خا مجور درینه از ایدی بتاقم هجی زوری خواره ندیدم من جبو خواده قفصا من وکه از دخوازم سربست و آزاد بم جبو چی لور همو حیوان او قز خمگینن هون لو بنده چی نه چی ما هون سری هلنادن لی املزانن بخوینن املزانن بنویسن دوه امچی بکن دا که اش او ازیتی ندم مه جکره ما خوار را علیکاریا مه بکه از یه بی جانور را بپاییویم از باور دیگیم که او بکار با علیکاریا و بکه جانه گروه که که او لولیتا هف باش نستگین لولیتا اگر لیجاران خارین جانور جه هفشت دبستانی دزی بون او باشه جی قبول گره بو لی وگرینه او به وی آوائی ببون حوالین هفت.

ناساته بهم ودانی بو لولیتای بری خدا دبستانا گند جانو وکرگف لحفشه به خاری خد دلیست چاول لولیتای کت گد نا تو دیسان حتی خاری می بدزی نا ایرو براستی جی کارین گل گرنگتر او لستر هنکو بین گرن تو دزانی دوان گوم آخر او جولکین در دورا گند ده چی ده قومه چی هیا نا نزانم باورم که کپوش تراکتور هنه نا نا دوان انبار و آخورانده براز شامی مریش گواردک او هن حیوانین دند قفسنده زندان گرینه درفشه خراب دنه هم لمنقت او ندید دنه و سابه چیم آخوه ودشیرن او خوانه شیرن مافه وان نینه که درکاون گلکین وان دناف قفصین بچوک تا گرتینه قد تایه نابینن لسر هف رسگرینه.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله جمهوری آذربایجان شریک قابل اعتماد بازارهای جهانی انرژی، مرمت و بازسازی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی در قربا و زنگزور شرقی، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.